hadis fukk yon kun waaw ta so daane ci alquran aytul kun fayakuni may dog gan ci borom xam xamit def na juroom ñett la juroom ñett aytul kun fayakun ñoo nekk.